0: Laurence Olivier u Danskoj.
1: Bilo je kasno proleće, posljednjih dana maja 1937. godine, kada se pozorišna trupa Old Vic teatra uputila ka Danskoj kako bi po prvi put odigrala Hamleta u Elsinoru, u renesansnom zamku Kronborg. Na čelu trupe stajao je Laurence Olivier.
0: Tek što je 22. maja napunio 30 godina, on će postati prvi Britanac koji će ulogu danskog princa igrati u prostoru gdje ga je Šekspir smjestio. Na Olivierovo insistiranje, Ofeliju će tada igrati još uvijek mlada i neiskusna Vivien Leigh, iako je režiser Old Vic teatra bio izričito protiv, smatravši da njen slabašni glas ne može izneti ulogu u izvedbi na otvorenom, kakva ih je u zamku očekivala. No, okolnosti će dovesti do toga da sve ispadne drugačije od planiranog i da se Laurence i Vivien iskažu kao izuzetan glumački par.
1: Kažu da je još tokom dana počela da pada jaka kiša, kojoj će se uz mrak pridružiti i olujni vetar, što će nastup u vrtu zamka pred predviđenih 2000 gledalaca učiniti neizvodljivim. Od tog trenutka sve je postalo plod trenutne lucidnosti i improvizacije u kojoj su učestvovali svi, a osobito Laurence Olivier.
0: Nov prostor će postati svečana dvorana hotela Marienlust, gdje će stolice za publiku, čiji su veliki broj činili plemići i diplomate, biti postavljene u krug, tako da formiraju obod nečega što se moglo imenovati kružnom pozornicom. Pred oko 870 ljudi u posve intimnoj atmosferi, postavka Hamleta će se proslaviti zahvaljujući majstorstvu improvizacije Laurencea Olivier.
1: Štampa će ga dočekati lovorikama. Pisat će da je to bio jedan od najbolje ikada izvedenih Hamleta. Čak će i hvaliti onaj umilni glasić Vivien Leigh, kojem je kamerna atmosfera samo pomogla. Ispalo je da se tu u Danskoj sve podesilo baš tako kako bi se kasnije moglo reći da je Laurence Olivier već postao najveći pozorišni glumac tog trenutka, najbolji izvođač Šekspira, ali i da su on i Vivien božanstveni par koji će svi želeti da gledaju.
0: Već sutradan imat će priliku da onu planiranu izvedbu u dvorištu zamka realizuju, ali više za to niko neće mariti.

0: Bila je to velika glumačka ljubavna priča zlatnog međuratnog doba filma, jedna od onih sa kojom će se mnogi parovi porediti. Laurence Olivier je već u ranim 30-im zračio autoritetom na britanskim scenama, a počinjao je to da čini i pred holivudskim kamerama. Svakako nije smetalo što je uglađeni Britanac sa oštrim crtama lica i potpuno hipnotišućim pogledom osvajao i svojom fizičkom lepotom, te je bio jednako zavodljiv igrajući Šekspirove tragične heroje ili pak zlikovce i negativce.
1: Sa druge strane pojavila se Vivien Leigh, gotovo egzotično lepa, tihog glasa, koji je jednako očaravao publiku već u prvim godinama njenog pojavljivanja. Ona će njega prva primetiti još 1934. godine u Royal Teatru, u vremenu kada je već bio prepoznat kao nova zvezda West Enda. Bila je očarana njegovom pojavom na sceni, blagom arogancijom i sigurnošću sa kojom se predstavljao. Kasnije će svedočiti da je tokom jedne predstave svojoj prijateljici izgovorila:
0: "Ovo je čovjek za koga ću se udati."
1: Slično kao ona njega, i Laurence Olivier će nju primetiti u pozorištu u predstavi Maska vrline 1935. No u to vreme oboje su već bili u braku, Olivier sa Jill Esmond, sa kojom je imao sina, a Vivien Leigh sa Liam Holmanom. Ipak to ih neće sprečiti da se nakon slučajnog susreta u čuvenom restoranu Savoy u Londonu upoznaju i iz jednog prijateljskog ćaskanja postepeno razviju aferu, koja će kasnije prerasti u jednu od najpoznatijih ljubavnih priča. Ta će se priča dalje nastaviti na setu filma Vatra nad Engleskom, da bi maja 1937. zajedno sa trupom Old Vic Teatra putovali u Dansku kako bi u Elsinoru izveli Šekspirovog Hamleta, a sve usled Olivijevog insistiranja da baš Vivien Leigh preuzme ulogu Ofelije.
0: Takav odnos će potrajati sve do 1940. godine, kada će Jill Esmond napokon dozvoliti razvod Laurenceu Olivieru, što će omogućiti da se on i Vivien venčaju i tako istupe pred gomilu bliceva filmskih reportera.
1: Bile su to godine vrhunca njihove karijere. Iako tek na početku, Vivien je ulogom čuvene Scarlett O'Hare u filmu Prohujalo sa vihorom istog trenutka bila vinuta među najveće zvezde Hollywooda. Toliko da će neki govoriti kako se kod Olivijea već tada moglo uočiti da se osjeća skrajnutim, naviknut da sva pažnja bude usmerena ka njegovoj glumačkoj veličini. Pokazat će se da je tu bilo istine i da se iza sjaja i glamura koji su prikazivali u javnosti krila intimna borba koju je svako od njih dvoje vodio, te će taj odnos u naredne dve decenije obilovati usponima i padovima.
0: Ono što je ipak bilo potpuno sigurno jeste, a to su oboje stalno govorili, da su se beskrajno voleli. Vreme će pokazati da se Laurence Olivier dosta bolje nosio sa slavom, dok je krhka priroda Vivien Leigh nju samu često dovodila na rubove mentalne stabilnosti.
1: I nakon što se 1960. godine budu razveli, Laurence Olivier će i dalje tvrditi da je to najuzbudljivija žena koju je ikada upoznao. Pa ni sve bure kroz koje je taj odnos prošao neće narušiti odnos poštovanja i ljubavi koji su imali i posle razvoda, sve do njene prerane smrti 1976. godine.

0: Engleskog glumca Lorenza Olivijea u goste iz prošlosti doveo Nenad Avramović.
1: U gostima iz prošlosti govorili Siniša Ubović i Mirjana Blažić. Organizator je bila Milena Borčanin, majstor tona Goran Ivković i Branislava Urošević i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: Na sad upravo program Radio Beograda je 11.43. Mi nastavljamo da pratimo situaciju sa požarima koji bukte i u regionu, u Republici Srpskoj na području nevesinskih sela Presjeka, Kljuna, Borovčići i Kovačići. Proglašena je vanredna situacija zbog požara koji je došao do kuća i ugrožava ljude i imovinu. Hrvatski vatrogasci od jutro se bore sa dva veća požara kod Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji i na pojedinim područjima na Braču. A veliki požar izbio je i na nepristupačnom terenu iznad Žagera u Herceg Novom, gde gori nisko rastinja, jak vetar dodatno razbuktava vatru i otežava intervenciju. Požar se širi područjem kojim prolazi dalekovod, a vatra se približila kućama i crkvi. Bijela i Baošići trenutno su bez napajanja električnom energijom i vodom, a na terenu su dve ekipe vatrogasaca. To su poslednje informacije koje mi imamo, ali najnovije ćemo čuti od koleginice Sofije Karadžić. Ona se javlja iz Bijele. Sofija, dobar dan, hvala što si se javila za prvi program Radio Beograda i koje su najnovije informacije.
1: Zdravo Jovana, situacija je za sada stabilnija nego tokom protekle noći. Juče oko 15 časova je došlo do požara na dalekovodu iznad Bijele, a jak vjetar je pogodovao brzom širenju vatre ka Baošićima, pa je linija požara bila i nekoliko kilometara. Kao što si rekla, teren je veoma nepristupačan, prekriven gustim niskim rastinjem, zbog čega je gašenje požara vatrogasnim kolima bilo gotovo nemoguće. Nešto prije ponoći je bilo ugroženo i oko 50 kuća na području iznad Bijele i Baošića, pa je oko 30 mještana evakuisano. Sve ugrožene kuće za sada su odbranjene, a od ranih jutarnjih časova u gašenju požara pomažu i avioni direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a i helikopter vojske Crne Gore. U gašenju učestvuju i vatrogasci iz Nikšića, Cetinja, Kotora, Tivca, dobrovoljna vatrogasna društva, a pomoć je sinoć stigla iz Trebinja. Također Bijela i Baošići su i dalje bez struje i vode. Prije uključenja sam razgovarala sa dobrovoljnim vatrogascem Igorom Pekovićem, koji je od juče na terenu u Bijeloj i neumorno učestvuje u gašenju požara, pa predlažem da čujemo i njegovu izjavu.
2: Trenutna situacija poslije vrlo teške noći koja je iza nas je povoljna. Veliku zahvalnost tome dugujemo aviohelikopterskoj jedinici koja neumorno pokušava da odbrani nepristupačna mjesta.

0: i možemo reći da je situacija stabilna što se tiče kuća i ugrožavanja ljudskih života. Negdje oko 12 sati očekuje se promjena vjetra, znate da je ovdje taj vjetar koji počinje 20 maestrala, ako bude u velikom pojačanju, možemo onda očekivati da se proširi na drugu stranu, to jeste desnu stranu prema Risnu. Međutim, spremni smo, sve jedinice su na terenu, ogromna ispomoć iz svih gradova Crne Gore, tako da svjesni smo i vladamo situaciju.
1: Sofija, kako smo uspeli da čujemo, kompletan potez od Bijele prema Baošićima je dosta rizičan. Kuće jesu spasene, to smo čuli i od tebe, nijedna nije ugrožena. Postojali su vesti da su pojedini stanari evakuisani, da li su se oni vratili kućama? Ovo te naročito pitam zbog toga što je sezona, turistička sezona je u punom jeku i mnogi naši turisti se upravo nalaze na ovom potezu koji, kažem, je dosta rizičan.
2: Tako je, Jovana, mještani koji su evakuisani sinoć su trenutno u institutu Simo Milošević u Igalu, obezbjeđen im je smještaj. Na putu se mogla primijetiti sinoć velika gužva, odnosno veliki broj stranih vozila, turista koji su napuštali Herceg Novi, ali trenutno se situacija značajno smanjila, ali i dalje su sve ekipe raspoložive na terenu. Prognoze su da bi se do kraja dana moglo očekivati potpuno lokalizovanje požara uz neophodno stalno nadgledanje terena. Jovana, toliko za sada iz Herceg Novog.
1: Hvala najljepše. Za prvi program Radio Beograda javila se Sofija Karadžić.

0: get it.
1: Ecco.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
1: Eko.

0: Ćupriji i ima 70 zaposlenih. Vlasnik te firme, Nenad Spasić, mu je predočio da postoji šansa da povećaju izvoz i otvore više radnih mesta.
1: Između ostalog, ove godine smo krenuli u Nemačkoj da izvozimo. Kada dobijemo rezultate njihovih laboratorija, ne da su prijatno iznenađeni, nego baš.
2: I još ako budete mogli 10 i 20 ljudi da zaposlite,